0: iklan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Heurix.
1: YFM. Sibu 87.6.

0: struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. Pelaburan RM815 bilion dilulus jana 245 ribu peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan perluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata langkah itu mengambil kira kedudukan semasa apabila hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara kini berada dalam lingkungan bersih cukai pendapatan individu.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi Bank Dunia. Perkara itu didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelasnya, kerajaan akan memastikan momentum pertumbuhan itu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti serta peningkatan pendapatan rakyat. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan 2026 disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu, hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Gubernur Bank Negara Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata pelaburan berkenaan berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan yang melibatkan bidang berkemahiran tinggi. Menurut beliau, ketika ini lebih 2/3 rakyat Malaysia masih bekerja dalam sektor berkemahiran rendah dan sederhana. Namun, terdapat perkembangan positif apabila kadar pekerjaan berkemahiran tinggi meningkat daripada 27.5% pada 2019 kepada 30.1% tahun lalu. Negara berada pada landasan tepat untuk mencapai sasaran melahirkan 60,000 tenaga kerja mahir dalam industri semikonduktor melalui kerjasama erat antara institusi pengajar tinggi dan pemain industri. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin, pelbagai universiti tempatan menawarkan program khusus dalam bidang semikonduktor bagi memenuhi keperluan industri.
2: National Semiconductor Strategy bukan hanya chips design, dia termasuk juga automated test and equipment, ya. Dia termasuk juga daripada upstream sampai ke downstream. Dia mempunyai banyak industri yang perlukan sokongan tenaga yang dari segi TVET dan juga degree, sijil, diploma dan sebagainya.
0: Sim Zizin. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bagi memperkukuh tadbir urus industri padi dan beras negara serta meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan terhadap penyelewengan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, pindaan ke atas Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522 dibuat memandangkan kadar penalti sedia ada tidak pernah dipindahkan sejak 32 tahun lalu. Beliau telah memberi jaminan pelaksanaan undang-undang baru itu tidak akan membebankan golongan pesawah. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Dato' Sri Abdul Rahman Mohamad berkata program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepas jangka hayat reka bentuk.
3: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran pengadaan kira-kira 1,800 kilometer pipe kritikal di seluruh negara.
0: Dato Sri Abdul Rahman Mohamad. Kira-kira 700,000 penduduk bakal menikmati kemudahan Hospital Bandar Enstek yang dijangka beroperasi pada 2032. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, hospital itu akan memberi manfaat kepada penduduk di Nilai, Labu, Seremban 2, Sendayan serta kawasan sekitar.
4: Susulan lawatan teknikal yang dibuat baru-baru ini, lot 3, 4, 5, 4, 6 Bandar Enstek yang merupakan tanah persekutuan di bawah kegunaan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT telah dipilih sebagai tapak hospital baru dan selepas proses tukar ganti tanah seluas yang kita pohon 50 ekar sejumlahnya ditamatkan, KKM akan meneruskan penyediaan projek.
0: Jelas Dato' Sri Dr. Zulkifli, hospital berkenaan bakal mengurangkan tekanan melampau ke atas Hospital Tuanku Jaafar sebagai hospital rujukan utama di Negeri Sembilan. Berita seterusnya, pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara menahan 6 lelaki serta merampas 360 tan biji besi, sebuah jentera pengorek dan 4 motor trailer bernilai keseluruhan 2.98 juta ringgit di sebuah lombong biji besi di Mukim Kolonel, Kuala Krai, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SEC Ahmad Razi Hussein berkata, 6 lelaki berusia antara 31 hingga 63 tahun itu ditahan selepas disyaki terbabit dalam aktiviti pelombongan biji besi di luar kawasan yang dibenarkan. Kesemua suspek bersama barang kes diserahkan kepada Pejabat Tanah dan Galian Kelantan untuk tindakan lanjut. Luar negara, gempa bumi kuat di Jepun. Kira-kira 20 hingga 30 pekerja masih gagal dihubungi susulan kejadian letupan di Aeon Mall Kumamoto, susulan gegaran kuat yang melanda wilayah tersebut. Pihak berkuasa percaya pekerja berkenaan masih terperangkap dalam bangunan yang rusak. Operasi mencari dan menyelamat mereka sedang dilaksanakan. Mereka juga tidak menolak terdapat mangsa yang terkorban, namun ia masih belum dapat disahkan. Kementerian Kesihatan Uganda mengisytiharkan secara rasmi wabak Ebola di negara itu telah berakhir. Siasatan epidemiologi dan sifat wabak yang dikenal pasti secara menyeluruh memberikan bukti saintifik mencukupi bahawa jangkitan telah dihentikan. Pengumuman itu dibuat sebelum tamat tempoh pengiraan 42 hari mengikut standar pertubuhan kesihatan sedunia susulan pelepasan pesakit terakhir. Pesakit berkenaan dibenarkan keluar dari hospital pada 16 Julai selepas individu berkenaan diuji negatif bagi virus itu. Kegiatan pemerdagangan pekerja untuk pusat penipuan dalam talian kini semakin memburuk. Pertubuhan Antarabangsa bagi Migrasi IOM mencatatkan lebih 80 negara terpedaya oleh tawaran pekerjaan palsu sehingga dipaksa menyertai operasi jenayah berkenaan. Ketua Pengarah IOM Amy Paul mendedahkan pencari kerja berpendidikan menyusui iklan di media sosial antara sasaran baharu rangkaian jenayah tersebut. Kebanyakan mangsa fasih berbahasa Inggeris dan mempunyai kelulusan ijazah. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli melengkapkan sasaran 5 emas negara di temasya sukan tersebut. Beliau berjaya menjuarai acara lompat jauh T20 dengan jarak sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga dengan catatan berkenaan kekal tidak dicabar peserta lain. Sementara itu, Kem Boring Padang menyumbang 2 perak menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam acara perseorangan lelaki, dan pers wanita menerusi Alina Ahmad Nawawi, Syafika Haidar Afif Abdul Rahman. Sementara itu, atlet Malaysia meneruskan cabaran pada hari ke-6 dengan aksi dalam 5 jenis acara sukan. Tumpuan diberikan kepada acara renang apabila Arvin Shang Singh Chahal dan Lim Yin Chuan beraksi dalam saringan 200 meter gaya bebas lelaki. Markas Steve Q. Huiyuan turun dalam saringan 1500 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. pelaburan RM815 bilion dilulus jalan 245 ribu peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta pagi.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Bimbang FM, Adio Ketari, pasti di hati.
1: Baik, kembali mendengarkan Limbang FM, pasti di hati. Dan sekarang ini, Fana kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon 1 untuk hari ini. Yang pertamanya, bagi anda berada di zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Terasi Bagu, Kampung Muncu, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lembaki Tengah, Kampung Lembaki Asal, Kampung Langupan, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat fardu Zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.26 minit tengah hari, Asar 3.48 minit petang, Maghrib 6.35 minit petang, Isyak 7.49 minit malam. Masuknya waktu solat fardu Subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon khas ialah pada jam 5.02 minit pagi, yang akan berakhir di syuruk pada pukul 6.14 minit pagi. Dan seterusnya, info solat bagi anda berada di zon 1 di Limbang, Sudar, Terusanda juga Lawas. Maksudnya untuk solat fardu Zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.29 minit tengah hari, Asar 3.50 minit petang, Maghrib 6.38 minit petang, Isyak 7.51 minit malam. Maksudnya untuk solat fardu Subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon 1 ialah pada jam 5.04 minit pagi, yang akan berakhir di syuruk pada pukul 6.17 minit pagi. Baik, info solat itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Unit Palak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

8 sehingga 9 Ogos 2026 di Bilik Seminar Masjid Jannatul Firdaus Limbang akan berlangsungnya kursus Praperkahwinan Islam Siri 3 2026 Anjuran Pejabat Agama Islam Bahagian Limbang. Jadi program ini akan bermula dari jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang. Dan untuk daerah lawas pun ada juga akan dilaksanakan kursus Praperkahwinan Islam Daerah Lawas Siri 2 2026 yang mana akan diadakan pada 9 sehingga 10 September 2026. Kursus Praperkahwinan Islam di daerah lawas ini juga akan berlangsung bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang di Bilik Seminar Arah Satu Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak Daerah Lawas. Jadi untuk yang kursus Praperkahwinan Islam Daerah Lawas ini, anda masih boleh membuat pendaftaran di kiswah.sarawak.gov.my. Dan tarikh tutup penyertaan adalah pada 21 Ogos 2026. Dan sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi talian 014-930-2786. Baik, itu dapat info kongsikan kepada anda sebagai info yang terakhir yang Ifah bawakan dari bahagian Limbang, daerah Limbang dan juga daerah lawas untuk makluman kita bersama. Baik, tepat jam 12.30 hari nanti anda akan berikuti berita ringkas Sastra FM dan sekembalinya nanti anda akan terus diburkan menerus Pematan Lun Bawang sehinggalah ke jam 3 petang nanti.

0: 12.5 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Sektor swasta perlu terus melakukan perubahan dan inovasi bagi melengkapi agenda transformasi ekonomi Sarawak. Sektor tersebut juga perlu memanfaatkan peluang baru yang diwujudkan menerusi pelaburan negeri dalam pembangunan infrastruktur dan kesaling hubungan. Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, komuniti perniagaan wajar mencontohi pendekatan yang diambil dalam pembangunan semula Wisma Elika di Kuching. Wisma Elika yang dahulunya sebuah hotel kini menempatkan Voco Malaysia, iaitu pusat aktiviti warga emas terbesar di Sabah dan Sarawak. Pemain sektor swasta juga perlu lebih kreatif, terutama proses pengiraan serta perancangan kini lebih mudah dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan AI. Beliau berucap ketika merasmikan pembukaan Wisma Elika di Kuching semalam. Semangat patriotisme perpaduan dan jati diri perlu diterapkan dalam kalangan generasi muda sejak di bangku sekolah. Ia bagi melahirkan rakyat yang mampu meneruskan pembangunan Sarawak dan negara pada masa hadapan. Ahli Parlimen Betong Datuk Dr. Richard Rapu berkata, program seperti Pentarama Homecoming, sempena sambutan Hari Sarawak serta program Jiwa at Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia peringkat daerah Betong menjadi platform penting untuk menyemai nilai-nilai tersebut dalam kalangan murid. Kejayaan seseorang bukan sahaja bergantung kepada kebijaksanaan individu, malah memerlukan semangat kerjasama, saling membantu dan saling melengkapi antara satu sama lain. Beliau berucap merasmikan program berkenaan di Dewan Sri Abadi Sekolah Kebangsaan SK Abang Abdul Kadir di Betong semalam. Sebanyak 687 bot laju kawalan jauh bakal berhentak pada Cebu International RC Powerboat Race River Challenge 2026. Pertandingan itu akan berlangsung di tebingan Pulau Lihwa di Cebu bermula esok hingga 2 Ogos ini. Setiausaha Jawatankuasa Petugas Pelancongan Bahagian Cebu DTTG Maria Najajimi berkata, penyertaan kali ini melibatkan peserta dari luar negara, iaitu dari Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia dan Emiriah Arab Bersatu, UAE. Kehadiran peserta antarabangsa ini membuktikan bahawa kejohanan ini semakin mendapat pengiktirafan sebagai antara acara RC Powerboat utama di rantau Asia Tenggara. Beliau berucap pada sidang media di Pejabat Residen Bahagian Cebu. 9 kategori akan dipertandingkan dengan hadiah wang tunai sehingga RM3,000 setiap kategori utama. Tahun lalu, kejohanan itu mendapat rekod Malaysia Book of Records MBOR menerusi penyertaan 759 bot kawalan jauh dalam satu acara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bintulu telah melaksanakan ops motosikal dan HID LED secara statik di Jalan Tun Ahmad Zaidi di Bintulu semalam. JPJ Sarawak melalui hantaran di Facebooknya memberitahu operasi tersebut bagi meningkatkan tahap pematuhan terhadap undang-undang jalan raya serta memastikan kenderaan digunakan berada dalam keadaan selamat dan mematuhi spesifikasi ditetapkan. Sepanjang operasi dijalankan, sebanyak 355 buah kenderaan pelbagai jenis telah diperiksa. Hasil pemeriksaan mendapati pelbagai kesalahan telah dikesan, antaranya tiada lesen memandu, pemeriksaan puspakom tamat tempoh, lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh serta lain-lain kesalahan melibatkan aspek teknikal kenderaan. Semua kesalahan yang dikesan telah diambil tindakan penguatkuasaan selaras dengan peruntukan undang-undang yang sedang berkuatkuasa. Sementara itu, JPJ turut melaksanakan ops motosikal dan pemandu warga asing PEWA melusi rondaan di sekitar Bandaraya Kuching semalam. Sepanjang operasi dijalankan, sebanyak 115 buah kenderaan pelbagai jenis telah diperiksa. Dalam operasi tersebut, sebuah kenderaan telah disita serta dipandu oleh Saya ulangi, dalam operasi tersebut sebuah kereta telah disita kerana dipandu oleh pemandu warga asing yang tidak memiliki lesen pemandu yang sah. Semua kesalahan yang dikesan dan penyitaan telah diambil tindakan penguatkuasaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Radio Tau, Limbang FM.
1: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Kita punya tekad besar menarik 40 juta pelawat dan menjana pendapatan pelancongan RM329 bilion. Satu anjakan yang menjanjikan limpahan ekonomi kepada peniaga kecil, usahawan pelancongan, pengusaha kraft serta rakyat seluruhnya. Arakian, lebih RM700 juta disediakan bagi merancakkan sektor pelancongan, terutama menjayakan kempen Tahun Melawat Malaysia 2026.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: Radio Tau, Lutep Memangyat.
1: Pekatu ngeraya ejo kebangsaan idi ejo Malaysia, adpa daunelun jalur kemilang, mangungku atu perpaduan rakyat Malaysia. Malaysia, negara lukinan kumawang.

Alvarez dawat George Rod Pabrunut dan ngecing balat tentang kuan anak-anak luntau bangkara bini dotau ngalap peluang belajar tung esin teks lawas kaceku mula program atau latihan kemahiran luk pelaba do ruan nina kuan anak-anak umur peluk walulak ame palun udang pengetau mabut sekolah tonge mula peluang kerja luk miak lapen kuan tenaga mahir luk miak nyukong tubuh bempat perindustrian dan ngekecing pembangunan luk melundo bang kawasan tau lawas.

Tuwai nan ngeka salah pakai dadanan tetaka karumbi petaju ngerab Petaju Ruan Ngeraban lemaba atur program Training of Trainers TOT Squad Inti Dada 2026 Dai Asa Jaya. Pegawai Daerah Asa Jaya Jerry Janudin Bidin Mala, tua inan ngeka dada perlu komitmen bersepadu rat ku amung bupun ngerapu agensi perita penguit masyarakat di komuniti Bang Bawang. Ia merapat pelia peserta miak makai si badai di kemahiran luk inan belajar inan mereka kesedaran kuan masyarakat luk tutuna arang belia. Selama ini ketua daerah agensi Enti Dada Kebangsaan AADK Daerah Samarahan Nadia Muhammad Hazmi Mala, inisiatif ini ulakinan ngeraban baru bepat skuad Enti Dada mangun kurakan strategik agensi inan ngejing pendidikan pencegahan dengan melun berkesan. Pendedahan ini tirawe miak ngikit baru gerak kerja pencegahan di pangkerab luk mepad miak ngekejing tuduk nepad komuniti Asa Jaya luk selamat idi bebas dadah.

0: Sa kwa baru kay nga jing tajuk berita utama puli dadjo ini. Sarawak merapat pali aki na nakap mineral miak ruan gigit. Pancawang luk mabaru bangsa rian miak ngelesai sabang bekalan ide voltan luk mabana. Sarawak taminak mangun kuhab penyelidikan ide inovasi bahan luk maju. Dengan ini macam yani salin berita luki jing, luki sinusun Ratna Saimin, Ratseksyen Berita Was Masa RTM Kuching. Dopli da joy di tabi Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Hei korang, tahu tak rukun negara tu apa?
1: Mestilah tahu. Kita kan rakyat Malaysia. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970.
0: Terdapat 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan,
0: kedaulatan undang-undang,
1: kesopanan dan kesusilaan. Marilah kita amalkan 5 prinsip.

Katu ngeraya ejo kebangsaan idi ejo Malaysia, adba tau nelud jalur kemilang mangku atu perpaduan rakyat Malaysia. Malaysia, negara lukinan kumawang.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Sebanyak 250,000 drone untuk pelbagai tujuan termasuk kegunaan peribadi dan pertanian kini berdaftar dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Dewan Negara diberitahu hari ini perkembangan pesat penggunaan drone tersebut mendorong kerajaan membangunkan kerangka kawal selia ekonomi altitud rendah. Timbalan Menteri Pengangkutan, Dato' Hasbi Habibullah berkata pelancaran kerangka kawal selia itu bakal melibatkan pelbagai agensi termasuk kemungkinan mewujudkan pusat kawalan khusus bawah seliaan CAAM. 6 pegawai imigresen antara 12 individu ditahan kerana disyaki terlibat sindiket mengkodam sistem imigresen Malaysia bagi meluluskan pas lawatan kerja sementara secara haram. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata serbuan opcrack di Lembah Kelang dan Pulau Pinang itu turut menahan pegawai polis, 3 warga asing serta pengarah syarikat. Kegiatan haram melibatkan pengeluaran lebih 1,000 pas palsu itu dianggarkan mencecah kerugian RM2.4 juta. Kes disiasat mengikut Seksyen 17A dan Seksyen 16A Akta SPRM 2009. Semua suspek dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya bagi permohonan reman. Polis Terengganu mengesahkan tiada unsur buli dalam insiden cubaan terjun seorang pelajar tingkatan 2 di Sekolah Menengah Agama Khairiah. Ketua Polis Negeri DCP Datuk Muhammad Khairi Karudin menjelaskan siasatan mendapati kejadian berpunca daripada masalah kesihatan mental skizofrenia yang dihadapi mangsa sejak Mei lalu. Pihak sekolah dan ibu bapa sedia maklum mengenai keadaan pelajar terbabit dan telah mengambil pelbagai langkah keselamatan termasuk memindahkan kedudukan kelas pelajar itu ke aras bawah. Sistem Pengurusan Keselamatan Ulang Alik CAMS bakal diperluas ke peringkat kebangsaan Ogos ini bagi meningkatkan keselamatan penunggang motosikal. Esko Infrastruktur Pengangkutan dan Digital Negeri Pulau Pinang, Zairil Khir Johari berkata sistem berasaskan data itu telah dilaksanakan di Batu Kawan selama 6 tahun terbukti mengurangkan kadar kemalangan hingga 10%. Kejayaan itu menarik perhatian Kementerian Pengangkutan untuk membentangkannya dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Jalan Raya akan datang. Seorang penunggang motosikal maut selepas merempuh sebuah kereta yang membuat pusingan U mengejut di Jalan Tumpat Pasir Mas. Ketua Polis Daerah Tumpat, ACP Muhammad Khairi Syafi'i berkata, mangsa berusia 29 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah. Manakala pemandu kereta yang melarikan diri kini sedang dikesan pihak polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Pukul 4 sehari badan. Mujur sebadan, saya salam Malaysia Madani bersama di Zamri naik lama lubu berita tak lubuk berita RTM Kuching. Bersama saya berita yang mula-mula. Bagian private perlu ngal perubahan dan inovasi untuk ngal lengkap agenda transformasi ekonomi Sarawak. Bagian private ani perlu ngal peluang agu yang senadio nyugut tanam modal pagun lam ngemaju kemudahan perlu mea kesaling hubungan. Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg Mara Community Perdagangan perlu nyugut suntuk yang penanau lam ngemaju kendo Wisma Elika lam Kuching. Wisma Elika tegulu arono sebuah hotel titik iyo kerana untuk Voko Malaysia yono posod aktiviti jelama munto yang pelenggayo lam Sabah mea Sarawak. Bagian private ani perlu lebih kreatif lebih-lebih lagi dalam proses ngira setengah rancangan yang titik lebih senang me bantuan teknologi kecerdasan buatan AI. Beliau mengenai dalam masa muka rasmi Wisma Elika Lam Kuching kini abe.

Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: ASEAN memerlukan modal yang besar, berterusan dan berstruktur untuk membina ladang solar, menaik taraf grid, memasang storan bateri dan meningkatkan kemahiran pekerja. Ini kerana kerajaan tidak mampu menanggung beban ini secara sendirian. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran akan memerlukan kerjasama yang belum pernah berlaku sebelum ini antara sektor awam, pelabur swasta dan pemaju projek untuk mengerahkan pembiayaan diperlukan. Jemaah Menteri bersetuju mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020 selepas pengelasan semula dokumen itu dan didedahkan hari ini. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam satu kenyataan memaklumkan laporan berkenaan turut akan dibentangkan dan dibahaskan dalam sidang khas Dewan Rakyat dalam masa terdekat. Katanya laporan itu mengandungi 25 syor penambahbaikan dengan 75% daripadanya telah dilaksanakan oleh pengurusan tertinggi tabung haji. Dalam perkembangan sama, Lembaga Tabung Haji menyambut baik keputusan kerajaan mendedahkan laporan RCI tersebut kepada umum. Tabung Haji memaklumkan 75% syor RCI yang melibatkan isu sebelum 2018 telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus melindungi kepentingan pendeposit dan meningkatkan integriti institusi. Menurut Tabung Haji, kedudukan kewangannya turut berjaya dipulihkan dengan pembinaan RIZAB. Selain agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% tertinggi dalam tempoh 8 tahun. Dalam perkembangan lain, sebanyak 250,000 drone bagi pelbagai kegunaan telah didaftarkan dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM setakat ini, termasuk untuk kegunaan peribadi dan pertanian. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata perkembangan pesat penggunaan drone memerlukan penyelarasan menyeluruh. Ia menerusi kerangka kawal selia ekonomi altitud rendah LAE yang sedang dibangunkan.
1: Sudah pastinya nanti dalam framework itu, dalam proses pembangunannya, semua perkara ini akan dilihat. Apakah keperluan ada pusat khas di bawah CAM juga. Tak boleh larilah daripada CAM tu. Mungkin ada unit khas untuk mengendali.
0: Datuk Hasbi Habibullah. Kawalan aktiviti pendakian di seluruh negara diperketat, termasuk aktiviti day hike di kawasan pergunungan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata langkah itu bagi mengurangkan kemalangan dan operasi mencari dan menyelamat SAR susulan peningkatan kes pendaki sesat akibat kurang persediaan, mengejar trend media sosial serta meneroka laluan baharu tanpa kebenaran.
2: JPSM juga mewajibkan khidmat Malim Gunung Perhutanan ataupun MGP di 189 kawasan pendakian yang berisiko tinggi. MGP yang berperanan sebagai juru pandu arah bertauliah turut menyokong aspek keselamatan pendaki, tindak balas kecemasan serta pematuhan kepada amalan pendakian.
0: Syed Ibrahim Syed Noh. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL dan Lebuh Raya Lingkaran Tengah Utama LTU bakal dimanfaatkan sebagai pemangkin baharu sektor pelancongan di Kelantan. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata kemudahan berkenaan dijangka merangsang pertumbuhan pelancongan, mewujudkan peluang pekerjaan serta memperkukuh ekonomi komuniti setempat.
3: Motek akan memperkukuh kerjasama strategik bersama kerajaan negeri, agensi pelancongan, pengusaha produk dan masyarakat setempat untuk membangunkan pakej pelancong yang bersepadu. Pakej-pakej baru ini boleh direka khusus untuk menghubungkan terus stesen-stesen ECRL utama seperti stesen Kota Baru dan Pasir Putih dengan destinasi tarikan popular tempatan termasuk Bandar Kota Baru, Jeram Pasu dan Latar Jeram Linang.
0: Chiu Chun Man. Beban kos kesihatan dan ekonomi akibat penyakit berkaitan penggunaan vape dianggarkan mencecah RM369 juta ringgit setahun, melebihi kutipan duty excise produk vape. produk vape. Kementerian Kesihatan memaklumkan kutipan duti eksais vape berjumlah RM354.51 juta sejak pelaksanaannya pada 2023 hingga 11 Jun tahun ini. Menurut KKM, hasil cukai itu bukan alasan untuk membenarkan penjualan vape. Sebaliknya, kerajaan terus memperkukuh kawal selia menerusi Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 bagi melindungi golongan bawah 18 tahun. Sebanyak 303 projek perumahan swasta di Semenanjung dikategorikan sebagai projek sakit setakat 30 Jun lalu, melibatkan lebih 43,000 unit rumah bernilai RM40.25 bilion. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT turut memaklumkan 100 projek disahkan terbengkalai, membabitkan hampir 28,000 unit rumah dan 14,961 pembeli. Selangor mencatat jumlah projek terbengkalai tertinggi dengan 41 projek, diikuti Kelantan dan Terengganu. Median upah bulanan pekerja sektor formal di Malaysia meningkat kepada RM3,027 pada Mac 2026 berbanding RM3,000 dalam tempoh sama tahun lalu. Bagaimanapun, Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan jurang pendapatan masih ketara apabila 10% pekerja berpendapatan tertinggi menerima sekurang-kurangnya RM11,500 sebulan berbanding RM1,700 atau kurang bagi 10% pekerja berpendapatan rendah. Kesemua 113 pelarian yang ditempatkan sementara di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kuala Lumpur dipindahkan secara berperingkat ke Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata pemindahan itu dilakukan berdasarkan kenalan dan saudara mara mereka di negeri berkenaan. Menurut beliau, proses pengecaman dokumen dilaksanakan sebelum mereka dilepaskan. Daripada jumlah itu, 66 pelarian ditempatkan di Kuala Lumpur, Selangor 29 dan Pulau Pinang 18. Luar negara, tentera Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan bersama terhadap sekutu Iran di Iraq. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat, SANCOM, memaklumkan kedua-dua negara itu menyasarkan beberapa kemudahan logistik serta penyimpanan senjata di timur Iraq. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap lebih 30 serangan drone yang diarahkan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, dalam tempoh 72 jam lalu. Sementara itu, pasukan mobilisasi popular PMF Iraq memaklumkan bahawa sekurang-kurangnya 20 anggotanya maut akibat serangan tersebut, manakala 32 lagi cedera. Menurut PMF, serangan semalaman itu mengenai ibu pejabatnya di 7 wilayah termasuk Baghdad, Nineveh dan Basra, menyebabkan kerosakan besar terhadap kemudahan serta aset ketenteraan. Dalam perkembangan lain, IRGC mendakwa telah menyerang dan menghentikan 3 kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Tasnim, tindakan itu diambil selepas ketiga-tiga kapal berkenaan mengabaikan amaran berlayar, iaitu melalui laluan tidak selamat dan menyalahi peraturan yang ditetapkan. Sukan Malaysia perlu menyediakan sekurang-kurangnya RM300 juta setahun sekiranya mahu mendapatkan semula slot tetap Formula 1 dalam kalendar perlumbaan dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC, Azhan Shafriman Hanif berkata kos itu merangkumi yuran hak penganjuran serta persiapan tempatan mengikut spesifikasi F1. Katanya penganjuran F1 berpotensi memberi pulangan ekonomi lebih tinggi kepada negara dengan sesetengah negara host mencatat pulangan sehingga 3 kali ganda daripada kos penganjuran.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Megahertz. Medamit 94.5 MHz.

Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Peralihan tenaga perlu berpusatkan rakyat bagi memastikan golongan miskin dan terpinggir tidak ketinggalan bukan sekadar mengejar kemajuan teknologi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiap agenda pembangunan mesti mengutamakan golongan miskin dan masyarakat terpinggir supaya manfaatnya dapat dinikmati secara saksama.
1: A transition that is technologically brilliant but socially devastating is not a transition. It is an injustice. At the end of the day, energy transition and integration or digital transformation is about the people. Hence, we cannot overstress the imperative of prioritizing the poor and the marginalized in these consequential ventures or else continue to perpetuate gross social inequities.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada persendangan peralihan dan integrasi tenaga kawasan Greater Bay di Petaling Jaya, Selangor. Dalam majlis lain, Perdana Menteri memaklumkan persetujuan Myanmar untuk menerima semula kira-kira 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Menurutnya, walaupun perkara itu sukar dilaksanakan pada peringkat awal, ia akhirnya berjaya dilakukan hasil rundingan dan hubungan baik kedua-dua negara. Beliau berucap dalam majlis minum petang bersama PMS di Dun Chennah di Simpang Durian, Jelebu, Negeri Sembilan. Mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri memberi jaminan individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian institusi itu berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI akan dibawa ke muka pengadilan. Sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa berkaitan. Sementara itu, Jemaah Menteri mencadangkan supaya tempoh dapatan kajian laporan RCITH turut meliputi tempoh pengambil alihan institusi oleh pengurusan baharu yang bagi membolehkan usaha pemulihan yang dilaksanakan selepas tempoh siasatan turut dinilai. Ini dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya Jemaah Menteri turut bersetuju laporan RCITH diredahkan kepada umum dan dibentangkan dalam sidang khas Parlimen untuk dibahaskan. Dalam pada itu, TH telah dan sedang melaksanakan syur penambahbaikan yang digariskan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu secara teratur bagi memelihara kepentingan pendeposit, pematuhan syariah serta kelestarian operasi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, dapatan dan laporan RCI itu dilihat secara positif sebagai peluang berharga untuk memperkukuh kedudukan TH. Seiring pembaharuan itu, TH terus mencatat prestasi kewangan yang kukuh serta membuktikan pengurusan haji terbaik dunia menerusi kejayaan merangkul anugerah Labaitum kategori Diamond daripada Kerajaan Arab Saudi secara konsisten. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
2: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Dalam perkembangan lain, Liu berkata pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST hanya akan dipertimbangkan apabila lebih ramai rakyat berada dalam kategori kelas pertengahan. Pada masa ini, kerajaan kekal dengan pendirian untuk tidak memperkenalkan semula sistem percukaian itu.
2: GST adalah sistem cukai yang regresif. Kenapa regresif? Kalau seorang dia dapat pendapatan RM20,000 sebulan dan dia menggunakan pakai consumption RM2,000. Seorang yang mendapat pendapatan RM5,000 sebulan dan juga menggunakan consumption RM2,000, dan seorang dia dapat RM2,000 gaji ataupun pendapatan sebulan, dia juga guna consumption RM2,000. Tiga-tiga orang ini, walaupun tahap pendapatan mereka berbeza, tetapi sebenarnya mereka bayar cukai yang sama, kerana cukai ini berasas consumption dan bukan berasas pendapatan.
0: Liu Chin Tong. Berita seterusnya. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga 5 Ogos, harga runcit petrol RON 97 serta RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter. Harga baru RON 97 ditetapkan RM4.40 seliter, RON 95 tanpa subsidi RM3.82 seliter, manakala diesel tanpa subsidi RM4.62 seliter. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Konflik berterusan antara Amerika Syarikat dengan Iran mendorong harga minyak mentah Brent meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 6 minggu. Jumlah populasi rakyat Jepun menyusut bawah 120 juta orang buat kali pertama dalam tempoh 42 tahun ketika negara itu berdepan isu kadar kelahiran rendah dan masyarakat berusia. Menurut data Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, jumlah penduduk warga Jepun setakat 1 Januari lalu berjumlah 119.74 juta orang, susut 0.76% berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, jumlah penduduk asing yang menetap di Jepun meningkat ke paras tertinggi sejak rekod rasmi bermula pada 2013. Menurut Bank Dunia, Jepun mempunyai populasi kedua tertua di dunia selepas Monaco, dengan perata usia penduduk mencecah 49.9 tahun. Data pada Jun lalu pula menunjukkan kadar kesuburan Jepun kembali mencatat rekod terendah, sekaligus menandakan krisis demografi yang semakin membimbangkan. 5 individu maut selepas ditimpa struktur kilang, manakala 4 lagi mangsa masih belum dapat dikesan susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun. Menurut seorang pegawai kerajaan tempatan, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Semalam, Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi mengesahkan sekurang-kurangnya 13 individu maut dalam gempa bumi yang menggegarkan wilayah Kumamoto di Pulau Kyushu. Chile mengisytiharkan amaran kesihatan peringkat kebangsaan pertama bagi hantavirus berikutan peningkatan kadar kematian akibat penyakit itu tahun ini. Menurut laporan Xinhua, 46 kes jangkitan dan 18 kematian direkod setakat minggu lepas, mewakili kadar kematian sebanyak 39%, iaitu peningkatan berbanding 18% tahun sebelumnya. Langkah berkenaan berkuat kuasa sehingga 31 Julai 2027. Skuad Harimau Malaya dijangka berdepan cabaran sengit dalam saingan Piala ASEAN FIFA 2026 yang dijadual berlangsung di Indonesia September depan. Ia berikutan skuad kendalian Ketua Jurulatih Sementara Tan Cheng Ho itu diundi dalam kumpulan A Division 1 bersama pasukan tuan rumah Indonesia, India dan Singapura. Kejohanan sulung tersebut dikelolakan bawah kalendar pasukan bola Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, sekaligus menawarkan peluang untuk setiap pasukan mengumpul mata ranking dunia. Bagi format pertandingan, tadaaksi separuh akhir akan dijalankan, dengan juara setiap kumpulan akan terus layak ke perlawanan akhir, manakala naib juara kumpulan bakal beraksi untuk penentuan tempat ketiga. Juara Division 1 bakal membawa pulang hadiah lumayan $1 juta. Sabah FC menerima tajaan bernilai RM4 juta daripada sebuah syarikat barang kemas bagi menghadapi saingan musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Pengurusinya, Dato' Ali Josipil, berkata penajaan itu akan dimanfaatkan untuk memperkukuh pasukan dalam usaha memperbaiki pencapaian musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: sebla.
1: Ninjau Sarawak. Mintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

Kebuah penusah berbadi nyadi adulah diterima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh berbadi. Sekedak perkara, kalau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi baca lalun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dengan terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.